نه به سات نخلا سنتن چی تیاد تون شغال کاین کشتی نه کشتم کاین تی تی خاله تی تون شغال اتی نخلا کشالو شغال اتی خون پرتیدو شغال شکند به ات خون شغال نه اتی چولده این چی کشت خون تو خون آشیو ات خوشیو بناخلا این کشت خون خوش خال تو این چیشن شو قلن چول کش خال این چی کشت لما تو خو آخوشیو ات لو دیاستی قطن خلو تایه پس ای که خلو ای خون چی تیت تون تاگوی ای خلو اخ ما چی تیت تون کایم سنا تیتون کشل سکی باخچی این شن کاین این چی شو قلن خونش خوابش خال این شلیل ده اخچن کاینه اخت کشی خود تا خوشیو اتون خت ناخت خوشیو بتون شخال خوابتون شان تون تو خال انتید خول شخال لوت شخال این بیتین خه تو کل ای خوش خال نه ای تون شخال خونه اخچی تدیو

شده قشقن چخل درهید قشقل من این نکت بیان خون دل اخصن تقوی خون دل تو اترمیز اخصن تقوی خون دل تو اخصن تاق این زغاو کی قلقی ما تلنیک اکتیم بخیا چی دلیو مایی ما تلونیک که ایتون شخال خونا اخ اینششن چی یختی اخو دوت چوچ چی خو قاقاو دیو دیوس میو دیوس میو تایه قوتلن میال ما تاقتی قوتلا ما چیتلا تخو ویل تیل کانگل تیغا خالی Dios mío, impona jale tu eso, ajo juntil, ajo ichi pura tu en asil, ajo Dios. Impon sin sea jale, que caís sin achetla y aquel teatil.